0: numărul tăciunii.
1: Asmua.
0: Papa.
1: Eu, Andrat.
0: Tu bucura.
1: Tu parici, ma.
0: Tie.
2: Angela. De tie.

Te me velo un mercat elegant. Tu rei tu pan se un pact tradițional. Une te bardaze combine fatal. Nu se spăfundo în baș cu ne sonia dal.